0: 人間の本当の姿っていうのは、なんかもしそのまま直視したらすごいもんだなと思うんですよ。人間の真相というのがあるんですよ。それはね、なかなか普段出てこないんですよね。でそれをね、幻想を通して我々を出そうと考えてるんですよ。
1: ご自分を好きですか？
0: 嫌いじゃありませんね。それはね、少年時代の自己嫌悪は非常に強かった。だけど自己嫌悪っていうのは非常に非生産的な感情だと思います。よっしゃ。それから好きになりました。